0: Nie chcę.
1: Som bare skal der bare er det simpelthen gardel i det der som der er det. Men det er det. Det er ikke en gardel der som der var kala. Det er se der der det kan det som der der det sig der var kala ikke se der der. Her er sådan en sag som der kala det til sit. Aber det kan det der det kan det se der er medicin. Medicin. Medicin der er sig der var. Dite si da de tre cave, dite si da de numerate, dite si da de tre sette. Dite si da de tre salva, dite si da che dite si da. Dite si da vado a cavare para il cielo. Dite si da che dite si da, modi si, modi si da, modi si da che dite si da, dite si da. Dite si da, dite si da, dite si da. Ma dice la falsità, mi dà, mi dice la verità.